Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Što ne znam ko sam što ovako patim, na nju pišite, sa liste sretnih i

0: EPP.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Mepromex Tešenka. Mobilux.
0: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama se bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Marketing.

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Evo 9 je časova, pravo je vrijeme za naše druženje na frekvencijama Radija Studija M. Jutarnji program upravo od ovog trenutka, a u njemu i one sve bitnije informacije za ovo jutro. Naravno, u poslijepodnevnim časovima ćemo imati nešto malo drugačije i zabavnije, a sa onim ozbiljnim informacijama ćemo se pozabaviti u jutarnjim časovima. Sa vama i danas Suzana Vlašić, a za sve nas dobra muzika na našim frekvencijama i ovog dana. Možemo odmah startati sa onom prvom pozdravnom pjesmom i idemo tako redom. Red pjesma, red informacija, red dobrog raspoloženja i još jedan dan sa svojim svim onim obavezama može da krene.

Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti pretežno oblačno uz sunčane periode, uglavnom suvo, a popodne oblačno uz slabu kišu, ponegdje na severu i zapadu. Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dnevna temperatura vazduha od 14 do 19 na jugu zemlje, kažu da će čak biti i 23 stepena. Jedan jesenji dan koji će sa sobom donijeti baš sve ono što i jesen donosi. Eto, kažu da će biti popodne nešto slabe kiše ponegdje, a promjenjivo oblačno u sunčane periode, uglavnom suvo u ovoj prvom dijelu dana. E sad, ljubav ili ludilo, a nakon ove pjesme već i informacija o stanju na putevima.

0: EPP. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
0: Marketing.

konačno stigli smo i do dnevnog horoskopa. Poslušajte šta zvijezde danas predviđaju za svakog od vas. Ovan, velika podrška od onih sa kojima danas dolazite u kontakt, jer imate pravi pristup i ljudi prihvataju vaše ideje i vodstvo. Dan je savršen da upoznate osobu koja će vas osvojiti i šarmirati na prvi pogled. Do kraja dana moguće je da već ugovorite susret i sastanak upravo sa tom osobom. Bik, osjećate da vam malo fali da napravite važan dogovor, usmjerit ćete svoje snage na realizaciju. Neki neočekivan trošak će vam za kratko pokvariti raspoloženje. Ipak, u drugom dijelu dana, kada vam predstoji susret sa voljenom osobom, ponovo se vraćate u svoj optimistični fazon. Blizanci, danas vas čeka gomila obaveza i pitanje je kako ćete sve ovo izgurati. Nemojte dozvoliti sebi da se pogubite u moru onoga što morate završiti i nemojte smetnuti sa uma susret sa voljenom osobom, jer vam to zaista može jako da zamjeri. Rak, niste dobili očekivanu podršku od strane kolega ili poslovnog saradnika i jasno vam je da ćete veći dio tereta obaveza morati da preuzmete na sebe. Sve ovo će vas u velikoj mjeri iscrpiti i pitanje je da li ćete biti u dovoljno dobrom raspoloženju da se vidite sa emotivnim partnerom. Lav, neke vijesti su vas u priličnoj mjeri obradovale, a mogu se vezivati za poslovni, ali i za financijski segment. Pojedinima ovo čak mogu biti novosti vezane za zaposlene ili promjenu ugovora o radu. Jako veliki poticaj u emotivnom segmentu, osjećate privlačnost kao osobi koju ste tek upoznali. Na svoj red, evo, stigle su i djevice. Čekate vijesti o pokretanju novog posla ili projekta, osjećate se kao na iglama. Ako ovo budete uspjeli da odradite, možete se radovati nekom povećanju priliva. Sitnije razmirice u odnosu sa voljenom osobom, pogotovo ako ste u braku, bit će rata. Vaga, kratkotrajno razmimoilaženje i nerazumijevanje sa nadređenima sredinom dana, no svjesni ste da su vaše namjere bile najbolje pa se i nećete pretjerano opterećivati. Drago vam je što neko reaguje na vas i otvoreno vam to pokazuje. Vi prosto uživate u flertovanju. Škorpija, nema potrebe da se ustručavate ili da budete nesigurni, vaša inicijativa po nekim pitanjima danas više nego dobro došla je i lako možete pokrenuti situaciju u željenom pravcu. Razgovor sa nekim ko vam je emotivno jako bitan, osjećate da se ovoj osobi sve više približavate. Evo nas i kod strijelca. Danas one promjene koje pokušavate da pokrenete idu sporo, a sigurno je da nećete na pravi način sporazumijevati ni sa onima sa kojima najbliže sarađujete. Previše ste vi umorni i iscrpljeni, pa će vam odgovarati da provedete mirno popodne sa vašim partnerom. Jarac, teško je sporazumjeti se sa nekim ljudima, ali to ne treba da vas obeshrabri. Vi nastavite onim tempom i na način koji ste zacrtali. Potrebno vam je podrška od strane voljene osobe i želite da vam se posveti. Možda nećete moći da provedete zajedno onoliko vremena koliko je vama potrebno. Vodolija, savršen dan da završite sve ono što ste planirali od obaveza. Sve će vam lako ići od ruke, a i okolnosti su na vašoj strani, pa zgrabite priliku da neke teže stvari i privedete kraju. Vrlo ste zadovoljni postignutim, skladan odnos sa voljenom osobom, a slobodnim vodolijama mogućnost čak i novog poznanstva. Ribe, morat ćete neke stvari u hodu da promijenite da biste uspjeli da se uklopite sa drugima i završite posao ili obavezu koju ste isplanirali.
očekujete podršku od nekih ljudi, ali danas nećete moći da se oslonite na njih, već samo na sebe. Osjećate se emotivno distancirano i povlačite se.

0: EPP. Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih a i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
1: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
2: Marketing.

0: Studio M.
1: Pepe i mali oglasi.
0: Oglasi.
2: Studio M.
3: Prodajem zemljište na Donjem Buletiću, udaljeno od magistralnog puta 200 metara. Zemljište je površine 14 dunuma i prodaje se u komadu. Pozovite 066 981 708.
4: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
3: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 m kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 m kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 m kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393.
4: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
3: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posete obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065-393-393. Studio M.

0: EPP.
1: Iz Kord kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC Sanitar Duct 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
3: Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
4: Marketing.

E, sa vama želimo podijeliti još par lijepih informacija. Književna manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva bit će održana danas u Piščevom rodnom, u Piščevim rodnim Hašanima. Najavljeno je iz fondacije Branko Ćopić iz Banja Luke. Program će početi okupljanjem učesnika kod spomen škole Branko Ćopić u Hašanima, gdje će biti položeno cvijeće na bistu Branka Ćopića. Po završetku programa slijedi slavski ručak za goste povodom krsne slave Ćopića. Svakako će biti svečano i naravno zanimljivo. U Srpskoj rođeno je 16 bebica u protekla 24 časa. I cijene nafte konačno su u padu. Nakon izjave američkog predsjednika, nafta je u padu. Do kada? Vidjet ćemo. Sezona u Neumu, koja se polako privodi kraju, bila je više nego uspješna, a u jedinom BH gradu na moru sam gostiju iz regiona Evrope odmarali su i turisti iz Južne Koreje. Turistička sezona u Neumu bila je od 5-10% bolje nego prošle godine. Najviše gostiju stiglo je iz Bosne i Hercegovine, regiona Zapadne Evrope i Južne Koreje. I već su počele naravno i pripreme za turističku sezonu naredne godine. Svakako se ne odmara. Pripreme i za sljedeću sezonu su u toku. A sada slušamo nešto novo od Seke Aleksić. Hit koji će zasigurno zablistati svojim punim sjajem u skorije vrijeme.

Meteorolozi imaju za nas nove informacije. Temperature narednih jutara padaju do 0 stepeni, a u višim predjelima i do minus 4. Dani će uglavnom biti sunčani uz umjerenu oblačnost i povremenu slabu kišu. Na jugu će i dalje duvati umjerena do jaka bura. Najhladnija jutra očekuju se sredinom sedmice. Za danas se promjenjivo oblačno u sunčane periode, uglavnom popodne oblačno u slabu kišu, a ponegdje na sjeveru i zapadu. Temperatura maksimalnih 19 stepeni u unutrašnjosti zemlje, dok će 23 stepena iznositi na jugu. Eto, sredinom sedmice stiže i ta hladna nula, pa čak u višim predjelima i minus 4 stepena.

usluge taksija su već mnogo veće. Minimalna cijena taksi vožnja u Banja Luci povećana je sa 5 na 7 konvertibilnih maraka. Taksisti su se na ovaj korak odlučili ne samo zbog visokih cijena goriva, već i zbog rasta ostalih troškova poslovanja. Sad cijene su u porastu, troškovi taksija su previsoki. Ranijih godina osnovni troškovi za taksi iznosili su 29.000 konvertibilnih maraka, a sada će već iznositi 33.000 konvertibilnih maraka. Eto dobrog razloga da povećanje sa 5 ode na 7 konvertibilnih maraka.

0: oglasi.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
2: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
2: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Vrijeme je i za zanimljivost. Na sjeverozapadu Australije nalazi se jedan od najneobičnijih prizora koje je priroda stvorila, i to jedan lijep horizontalni vodopad. Umjesto da voda pada sa litice kao kod klasičnih vodopada, ovdje izgleda kao da ogromna vodena masa juri ravno kroz stijene. Na prvi pogled djeluje kao da je priroda potpuno promijenila pravila i napravila vodopad koji teče po strmce. Međutim, iz ove optičke varke krije se veoma snažno kretanje morske vode izazvano plimom. Kada plima podigne nivo vode, ogromne količine morske vode pokušavaju da prođu kroz uske otvore stvarajući snažne brzake i razliku u nivou vode koja može dostizati čak oko 4 metra. Ono što je posebno zanimljivo je smjer kretanja vode se mijenja. Kako plima nadolazi, zatim počinje da se povlači, voda prolazi kroz klisure u suprotnom smjeru. Neobično, ali zaista ugodno oku, tako da i takve stvari postoje. Jedan lijepi horizontalni vodopad, odnosno i njih manjih uz taj veliki, jeste u srcu Australije.

još par zanimljivosti, ali ovaj put o smijehu i smijenju. Smijeh je prirodna reakcija, naravno, koju ljudi počinju pokazivati još od onih prvih dana života. Ono što je jako zanimljivo, čovjek se ne smije samo kada mu je nešto smiješno. Smijeh se može pojaviti i zbog nervoze, zbog neprijatnosti, uzbuđenja ili društvenog pritiska. Istraživanja su pokazala da smijenje može biti povezano sa smanjenjem nivoa kortizola, što je itekako pozitivno. A smijeh kao smijeh ne mora uvijek biti glasan. Ljudi mogu da se smiju i tiho kroz osmijeh ili gotovo bez zvuka, što inače je veoma smiješno. Smijeh može pomoći ljudima da pokažu da nemaju neprijateljske namjere. Naravno, smijeh je i zarazan. Tokom glasnog smijenja disanje može postati nepravilno, isprekidano, ali neće vas dovesti do tih neugodnih situacija. Kada čujemo drugu osobu kako se smije, veća je vjerovatnoća da ćemo i sami početi upravo tu istu radnju. Bilo kako bilo, lijepo je imati taj osmijeh na licu.

0: kuću čovek, lutavica luta za ove.
1: EPP.
2: Ključevi sreće te čekaju u Kortu. Osvoji novi Renault Clio, iPhone 17 ili bicikl, jer Kort te nagrađuje. Kupi najmanje jedan označeni proizvod, na račun upiši ime, prezime i broj telefona, ubaci ga u kutiju i okušaj svoju sreću. Možda baš ti odvezeš novi Renault Clio. Kort.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
4: Marketing.

13 časova i 13 minuta, idemo sa jednom vijesti iz sporta. Novak Đoković sa 39 godina više ne ostvaruje rezultate kao u najboljim danima svoje karijere, ali titula u Pekingu pokazala je da i dalje može osvajati trofeje. Svjestan je da za ostatak na vrhu mora se prilagoditi i igru i rasporedi fizičku pripremu. Đoković želi nastupiti na završnom turniru sezone u Torinu, ali još nije osigurao plasman. U prethodne dvije godine izborio je mjesto među osam najboljih, ali je odustao od nastupa. Rekorder sa sedam titula na završenom Mastersu tako ulazi u završnicu sezone sa jasnim ciljem prilagoditi igru i ostati konkurentan mlađim rivalima.

Francuska astronautkinja vratila se na Zemlju nakon 235 dana. Po povratku na Zemlju govorila je o snažnim emocijama i fizičkim izazovima. Spuštanje kapsule u Tihi okean izdvojila je kao jedan od najtežih trenutaka misije. Nakon povratka očekuje program oporavka, dok će joj za potpuni povratak u fizičku formu biti potrebno više mjeseci. Postavila je rekord po dužini neprekidnog boravka u orbiti za evropskog astronauta. Adena će u četvrtak kasno popodne spustila se u Tihi okean nedaleko od obale Kalifornije nakon zahtjevnog putovanja koje je trajalo čak, vjerovali ili ne, 27 sati. Provela je 235 dana u svemiru, čime je postavila i rekord.

Vremenska prognoza za sutra. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama uz rične tokove će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4, na jugu od 6 do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16... Na jugu od 17 pa negdje do 21 stepen. Svakako još jedan hladniji dan ispred nas. Nije baš ugodno ni preko dana jer ta temperatura eto, maksimalnih 16 stepeni će da dostigne. A ova jutarnja eto, još uvijek nije u minusu, ali svakako za par dana očekujemo i to.

bolnicama Republike Srpske je prijavljeno 13 slučajeva oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije. Najviše su pogođeni najmlađi, tako je bar rečeno u Institutu za javno zdravstvo Srpske. Prema njihovim riječima, neophodno je vakcinisati se što prije, pogotovo osjetljive kategorije stanovništva, jer je potrebno najmanje 2 sedmice nakon imunizacije da se razvije zaštita.

Odjeljenje onkologije klinike za plućne bolesti UKC-a Srpske sa pripadajućim ambulantama ovog odjeljenja preseljeno je i u novo izgrađeni objekat za onkologiju. Od sutra svi pacijenti koji imaju zakazane termine, preglede ili terapije u okviru odjeljenja onkologije od sada se javljaju u odjeljenje onkologije klinike za plućne bolesti u objekat za onkologiju. Prilikom dolaska osoblje će pružiti sve potrebne informacije kako bi se proces prijema odvijao neometno i bez zadržavanja. Iz UKC-a navode da je cilj ove promjene lokacije pružanje kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite te boljih uslova boravka i liječenja pacijenata.

0: oglasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 06539 3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi knjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociran na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Vozače u Banja Luci konačno su obradovali cenovnici na benzinskim pumpama jer je dizel pojeftinio i do 26 feninga po litru. Radnik na jednoj pumpi je potvrdio da će cijena zasigurno još uvijek i dalje padati. Pojeftinjenje se bilježi i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske saopšteno je da je danas počela isplata novčane naknade za septembar za 2039 korisnika koji su ostvarili pravo u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i pravilima za vrijeme nezaposlenosti. Pravo na novčanu naknadu ostvaruju se podnošenjem zahtjeva u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

stigli smo i do onog trenutka kada se rastajemo, ali naravno samo na par sati. Ima jedna lijepa pjesma i sa još boljim nazivom Ćutim na glas. Milica Pavlović je za sve nas. Ostanite mi na smjeni i slušamo se i sutra.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi od 12. do 14.

0: oktobra. U Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
1: Marketing, marketing. Vrijeme je za dozu dobrog zvuka. Slušamo Vertigo Band koji nam donosi svoju novu pjesmu, prepoznatljivu po energiji i odličnom ritmu. Pojačajte radio i uživajte uz Vertigo Band.

0: Iz kort kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50, pavlaka Moja kravica 850 grama 4,49, ledeni čaj Fruktako Breskva 1,5 litar 1,30, pasta za zube Blidenta više vrsta 1,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbjeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

0: oglasi. Prodajem zemljište na Donjem Buletiću, udaljeno od magistralnog puta 200 metara. Zemljište je površine 14 dunuma i prodaje se u komadu. Pozovite 066 981 708.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 m kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 m kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 m kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 m2 poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 m2, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Marketing.

0: savjet u potpiši.
1: Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: oglasi. Studio. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.